0: Pecat. Pecat.
1: Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pecat. Pec